0: jinya me bi di Awurade ma wo ma nko bobe se wo wiase fo wo tie na me kan ye ka che Awurade se awuchie bi ala obone for that to ne maso e ma ne ma ma ba mu buo wo no nyakopon asem no Awurade ma ne sa so e wo ne maso de na juma de ne sika sam de na wale adi bi ala obi fam e ma na ba mu ye buo nyame asem Awurade ma ne ho so
1: amen.